0: Ruthless-familien är tillbaka på Sky Showtime.
1: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
0: Carl Sahariar i den nya säsongen av Mobland.
2: What a watch! And give you a watch!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan och Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonnera nu på standardabonnemanget vårt för bara 65 kronor per månad i första 6 månaderna. Tillbudet gäller till och med 12 oktober och kan sägas upp när som helst. Villkor gäller.
4: IKEA kunderadio.
5: Här kommer en gladnyhet till dig som planlägger nytt köken. Nu får du nämligen alla köken till helt vanlig IKEA-pris. Du hörte riktigt. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, och selv om kökene inte är på tilbud, är prisen alltid på tilbudssidan. Läs mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Visa presenterar ting man trycker på. För de andra inte följer helt med. Eller för de man inte följer helt med själv. För de ting var bättre för. Eller för de ting är bättre nu. Tryck på trygghet när du handlar i butik. Nu får du ett val på betalningsterminalen. Tryck på gul knapp och välj Visa. Betalar du med Visa får du pengarna tillbaka hvis något går galt. Läs mer om hur du får pengarna tillbaka på visa.no. Chargeback.
8: Leter du efter en bil som tar dig hela vägen? Nu är EX60 här, Volvos nya familjesuv. Den har upp till 810 km räckvidd och kan lada upp till 340 km på bara 10 minuter. Beställ provkörning nu på volvocars.no.
9: Alle sjefene lurte på vad som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Akkurat nå har Klesheden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Sendingen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
16: Dette